0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelias sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

Creations 909.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.
2: This is Radio Freedom.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje. It's flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM. Jūs

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Čia mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepo 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepo 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepo 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, labas vakaras.
1: Kaip jaučiamas?
2: Nu kaip čia galima jaustis?
0: Nejaukiai. Nejaukiai, taip. Sveiki, su jumis yra Tomas Valenta, pirmoji mano laida šitam vat, universitetiniam transliuotojuje. Be galo smagu, kad priėmė mane, iš tikrųjų net šiek tiek keista. Bet žiūrim, pakviečiau Igną. Pirmai laidai.
2: Sveiki, esu Ignas.
0: Arba pilnas vardas?
2: Ignas Jonikas.
0: Gal sakysi Ignelis.
2: Per mažai tariamės dėl šito.
0: Ai, mes iš viso nedaug tariamės, regis. Kaip tu jauties, Ignai?
2: Neblogai. Džiaugiuosi, kad vasara sugrįžo šitos laidos proga, turbūt.
0: Vat. Yra dalykas, aš vakar uždariau visus langus, viską užmutinau visiškai, užglušinau savo butą, nes išsigandau tų visų žaibų griaustinių. Aš va miškiai ištraukiu visus savo elektronikos prietaisus iš razečių ir ryte neatidariau tų langų, aš nežinau, kiek tenais oro yra, kiek pranešama.
2: Gamalinio žaibo irgi gal turbūt. Pabijoju
0: kamulinio žaibo, bet kamulinis, kokie dar būna, kokios dar formos, kvadratinis būna?
2: Dar nemačiau, bet manau coming soon.
0: 27 metais pamatysime ir tokį dalyką galbūt. Taip, išėjau į lauką, žiūriu, o vasara sugrįžo, per tas žaliuzes nieko nesimato.
2: Taip.
0: Kas pirmą kartą klauso šios laidos, tai Ignas man, Ignelis, paliko savo butą, dabar gyvenu jo buvusiam bute. Tai jis puikiausiai žino, kaip jis yra su tais visais.
2: Labai šalgu, jeigu ypač uždarytais langais. Ryte turbūt kaip mikrobanginiai.
0: Labai gerai, nes tą mikrobanginę, kurią man palikai, šiek tiek laidas ten suvylo. Tai bent kažkokį turėjau vis dėlto tai pasišildymo metodą.
2: Čia man atrodo tas kvadratinis žaibas.
0: Kvadratinis žaibas. Tai jau davyk iš popkornus, ištraukiu, žiūriu, mikrobangai karšta, popkornai, morgo temperatūra. Regis 9 laipsniai, tai būna. Kaip pradėjai dieną tu?
2: Sunkiai, kaip visada.
0: O.
2: Bet pirmadienis, nėra ko tikėtis daug iš dienos.
0: Taip.
2: Nėra. Kavukas į trasą.
0: Buvo? Sakant,
2: buvo.
0: Kokio? Kokio pobūdžio kavukas?
2: Kavukas pobūdžio, tai tiesiog paprasčiausiai tirpi kava, šiek tiek cukriuko ir avižų pienas.
0: O?
2: O jo.
0: Oho, tirpi kava ir avižų pienas.
2: Taip.
0: Čia, kad nesuprasu niekas.
2: Nebūtų per gerai.
0: Su niekuo negali dabar tapatintis.
2: Ne, aš tikiuosi, aš noriu būti originalus.
0: Labai originalu. O tiesiog 3-in-1, yes?
2: Ne.
0: Ne?
2: Kur tau?
0: Ai, būna kitokių darbų.
2: Nu, ten yra tose, kur ir tokiose stiklainiuose.
0: Slobikuose, taip.
2: Nu, kaip čia?
0: Atsiprašau, stiklainiuose galbūt geriau būtų sakyti. Nu, pirmas kartas, labai atsiprašom. Taip, kavukas, avižų pienas.
2: Kaip tu?
0: Aš tai, nu, tai va, atsibūdau mikrobangiai ir žiūriu karštą. Žiūriu karštą. Tai, kad karštas vanduo išjungtas, net nelabai jaudina, iš
2: tikrųjų. O, dar, kada čia spėjo?
0: Ne, dar neišjungia, bet kol ten įjungi į įtmai.
2: Yra ten specifikos.
0: Tai yra specifikos pas manęs, tenais, nu, toks įdomesnis būtas, kaip ir tavo kava, galų gale.
2: Taip.
0: Galų gale, taip.
2: Testinumas yra.
0: Kažką norėjai apie Pilies gatvę papasakoti.
2: Nu, taip, aš šiandien, vat, eidamas link stiu, kaip sakant.
0: Link stiu.
2: Pro Pilies gatvę jau ir aišku, kaip ir kiekvienais metais yra pilna turistų. Ir taip. Kažkaip, kadangi dar šioks toks stresas dėl laidos buvo, jaučiausi lyg einu į oro uostę link skrydžio, link vartų savo, nes tiesiog pilna Pilies gatvė tokių duty free kvepalų tvaiko.
0: Labai gerai.
2: Paįvairina šiek tiek kelionę, turbūt.
0: Nu, ir centrinė nervų sistema šiek tiek sudirgina.
2: Sutrinka,
0: bet kaip tai gerai.
2: Pilies gatvėje kaip ir ten nėra kur pasiklysti iš esmės, bet buvo momentas, kad aš nežinau, kur
0: trys ratai padaryti kažkaip. Kažkokį tai būdu.
2: Tik trys.
0: Europa. Taip, Nu, čia labai man, aš kai su manim pasidalino Ignas šitą informaciją, aš pagalvojau, kad čia labai labai panašu į Basanavičiaus gatvę Palangoj, tik kad nais šiek tiek gal muzikos gal daugiau groja, nais daugiau kas šoka ir dar labiau sutrinkė, bet propučia.
2: Jo, vėjelis padeda šiek tiek šituo atveju. Dar ir patys šokėjai kažkiek išsisukdami irgi vedinimą palaiko.
0: Taip. Ir kiek tu Pilies gatvėje ten fotkinsies?
2: Taip.
0: Basanavičius yra kur.
2: Yra kur. Yra netgi visokie ten tos iškarpos ir...
0: Įkarpos.
2: Įkarpos, perkarpos.
0: Nuokirpos. Kalbant apie Basanavičiaus gatvę ir lankytinus objektus, turiu vat pasiruošęs vieną tokį žiūrėk.
2: Lankytiną.
0: Taip. Pirmoji rubrika šios laidos. Aišku, čia apie selo barą aš neko, aišku. Maironio eilės ar selo žodžiai?
2: O taip.
0: Dabar atspėk, prašyčiau.
2: Pasistengsiu iš visų jėgų.
0: Aš žinau, laikas sukasi ratu. Ir tu esi dalis visų žmonių, kurie pakilę kris ir gims iš naujo. Tu tarnavai kažkam, dabar kažkas ir tau tarnauja.
2: Spėčiau, kad Maironis čia.
0: Suprantu, kodėl tu taip spėji, tik dėja spėji neklaidingai. Tai yra klaidingai. Okay. Neteisingas. Neteisingas atsakymas.
2: Neteisingas atsakymas.
0: Neteisingas atsakymas. Antras, dublis. Pasistengime gal kiek labiau ką.
2: Pabandysiu.
0: Gal galima...
2: Nu, pirmas blynas.
0: Nu, priskretas. Priskretas galiu pasakyti. Skubėk laiškelį ten, kur širdelė tau apsirinka brangią vietelę. Bėk prakalbėti, meilę laimėti, linksmybės sauliai veidą žibėti.
2: Prakalbėti kažkaip man atrodo, kad Maironis, nes nemanau, kad celas...
0: Ai, tos tokio priešdėlio.
2: Priešdėlio nepropaguoja priešdėlio, manau.
0: Ne iki galo. Tu esi visiškai teisus, Vienas.
2: Vienas vienas.
0: Galiu pasakyti, vienas vienas tau skamina pienas.
2: Avižu.
0: Atsiliepsi? Taip, keliaujam toliau. Čia yra tikrai labai, labai įtempta. Ar krinta, ar žyba aušros rasa? Ar vien ašarėlę Susimėčiau. Ar krinta, ar žyba aušros rasa, ar vien ašarėlė gaili karšta. Nenoriu nei aukso, nei rūbų šilkinių. Kodėlgi tų ašarų, tų sidabrinių užtvengti negaliu niekada.
2: Gal toks labiau materialiais būdais apibūdinami jausmai, tai gal selas?
0: Ne. Maironis vis dėlto Maironis. Paskutinis.
2: Paskutinis.
0: Rezultatų išlyginti. Arba ne.
2: Arba ne, nes arba gali ne. Būti ir supūvęs kiaušinis.
0: Gali būti. Ir buvo neatsiliepta. Bet pažiūrėsim.
2: Perskambinsim.
0: Va taip, susisieksime su jumis per 2-3 darbo dienas. O savaitės pradžia, tai dar spėjom.
2: Tai čia labai greitai.
0: Dar spėjom.
2: Dar turbūt nėra tokios institucijos.
0: Nėra buvę. Likimas davė progą gyventi. Išmokti, mylėti, nekęsti, atleisti ir gėrio pasisemti. Kas sakė, žinau, kad nieko nežinau. Juk būdamas arti tavęs jaučiu, ko niekad nejuto.
2: Maironis.
0: Selas.
2: Jis toks poetas.
0: Nu, klausimas, ar jis, žinoma.
2: Ai, nu tai galimai Mikutavičiu.
0: Labai Mamontovas. Ačiū Mamontovai. Ta liūdna gaida, kad jau čia labai labai nepasisekė, aš paleisiu kiek linksmesnę dainušką.
2: Šiek tiek pralinksminsi mane, aš tikiuosi.
0: Aš tai pralinksminsiu taip, kai dar nebuvai pralinksmintas, aš paleisiu, žiūrėk.
2: Aš pasiruošęs.
0: Klausysime dabar The Mystery With Me, puikus gabalas.
2: Oho.
0: O taip.

0: Na, kągi mes vėl grįžome su jumis, Tomas Valenta ir žinoma Ignelis.
1: Ignelis, jeigu ilgauju. Jeigu ilguoju.
0: Jeigu ilguoju?
1: Ne, trumpuoju, o ilguoju.
0: Taip sako žmonės?
1: Dabar taip.
0: Mes esame šiandienos nuomonės formuotojai.
1: Visada buvom,
0: visą laiką buvo ką
1: formuoti. Bent jau savo tikrai formavom.
0: Mes labai vienas iš kito semėmės, regis, labai semėmės.
1: Ir išsisemėm.
0: Išsisemėm, dažniau.
1: Sunkus žodis, šiaip.
0: Sunkus?
1: Manau.
0: Tokiems kaip tu galbūt. Taip, Ignai.
1: Priimsiu šitą kritiką.
0: Aš noriu pasidalinti, vat mes čia ne bet kokius asmenys kviečiame, mes čia kviečiame žmonės.
1: Taip.
0: Tu, Ignas, žmogus.
1: Pilietis net.
0: Pilieti. Bendra pilietė, kuo užsijėmė? Papasakot.
1: Šiuo metu tiesiog esu pavežėjęs.
0: Aha.
1: Taip.
0: Taip.
1: Ką labai vežiu? Šis vežu žmonės, asmenis, bendra piliečius.
0: Bendra piliečius? Ne visada.
1: Ne visada.
0: Bet ir gerai.
1: Ne, kartais ir lankytojus.
0: Taip, laikinai leidimą turėti.
1: Ir tą, ir tiesiog viešbutį, kur pabūna.
0: Aha.
1: Į oro uostą nuvežė.
0: Nu taip.
1: Šitie faini.
0: Būna.
1: Su jais lengva.
0: Taip.
1: Nes jie...
0: Per daug jie nieko
1: neišsišakoja.
0: Neišsišakoja.
1: Taip.
0: Aš irgi kaip barė dirbinamas pastebiu, kad nu jie retas. Retas, kuris savo rugučius rodo, retas, kuris ne iki galo laimingas
1: taip.
0: Tavo aptarnavimu.
1: Didelė tikimybė, kad visi šie Maljorkai.
0: Taip. Kaip Malagoj
1: ir taip toliau.
0: Ir taip toliau.
1: Iš M raidžių, kur yra kurortai, ten visi.
0: Massachusetts.
1: Massachusetts.
0: Vatas. Irgi pats sudėtingas geriausia. Žodis.
1: Sudėtingas žodis.
0: Taip.
1: Ir daug
0: primenantis prasmės, kitą junginį žodžių.
1: Taip.
0: Kurio čia laidoje galbūt, jeigu norime dar ką nors patekti į televiziją.
1: Kas žino, tas žino.
0: Kas žino, tas žino, tikrai taip. Ojo, kai pateksiu į televiziją, va, tada tikrai pasakysiu.
1: Jo, jau čia... Tuoj.
0: Aš laukiu.
1: Jau visi kviečiu.
0: Samai, paskambink man. 062. Taip, aš jokauju, mano numeris prasideda +370.
1: Tai va.
0: Kad nesusektų, aš čia bandau savo apsisaugoti.
1: Jo, nieks tavęs ne...
0: Neseka?
1: Nemanau.
0: Mano Instagramo paskyra rodo kitaip.
1: Mhm. Jau užteks?
0: Taip. Teskime. Teskime savo pokalbis galbūt pagaliau.
1: Galime. Tai va, pavežėjų dirbo. Uh-huh. Nėra pats prašmatniausias darbas.
0: Bet tai reikalingas.
1: Reikalingas labai.
0: Pakankai.
1: Kartais gal, manau, žmonės pamiršta.
0: Bet tai
1: kiek reikalingas. Tai visada žmonės pamiršta.
0: Ir kasininkų nemėgsta žmonės. Nemyli kasininkų, nemyli dubkasių. O kaip tu be dubės?
1: Aš, manau, pradėjo labiau nemylėti kasininkų nuo tada, kai idėjo... savitarnai parduotuvėse, nes mes pagrinde vis tiek nekenčiam savęs. Tai jeigu tu tada esi pats savo kasininkas, tai tada pradedi ir kasininkų nemėgti.
0: Nu taip. Ir dar net pigo. Šiaip net pigo.
1: Pagrindinė niekas. Problema.
0: Savitarna atsirado.
1: Kažkas sutaupė.
0: Aš žinok, vakar prieš važiuodamas žaist golfą mes apsilankėm vienoje įstaigoje, nu, brunchas, tai yra kas angliškai nesupranta, tai breakfast and lunch, tai toks, nei šis, nei tas.
1: Taip.
0: Iš esmės, nei šis, nei tas. Aš ten pasiėmiau tik kavos, nes nu, aš mokėsiu už kiaušinienę, tenais 23 eurus, nu tikrai ne. Mano golfininkai draugai, tai taip masto, aišku.
1: Tai...
0: Aš dar iki galo
1: Nesimiliavęs.
0: Nesimiliavęs, iki galo tikrai ne. Pasiėmiau kavos. 3 eurų iš kavo, visų pirma, ką, visų antrą sako, tai įsipilk.
1: Atleiskit, pramušę.
0: Nu tikrai, ir aš pats susikrenkščiau ir galvoju, nu apie ką jūs čia šnekat, ką įsipilk, kaip suprast. Įsipilk, 3 eurų iš kavo. Ne, ten jis buvo, vat, nu tie termosiniai visi, uzbonai, pribėgau, pasiėmiau savo stiklinį ir aš plikau tada savo tą ranką, žinai, nudegęs visas. Ir kremuko, aišku, šalia nėra.
1: Nu taip.
0: Krano.
1: Gal netyčiai išeis paduoti teismą.
0: O.
1: Būtų gerai. Tada jau ir branšą užsisakytų.
0: Ai, per daug mano laiko užima šitas vietos.
1: Neturime mes tokios industrijos teisinimo.
0: Ne, nėra tokio populiarų sportas. Ir nereikia.
1: Nereikia.
0: Galim šachmatus.
1: Galim susitart.
0: galim susitart.
1: Taip.
0: Į stalo teniso turnyrą padaryti. Ir kas laimi, va, tas, tas yra kietesnis.
1: Šiaip man būtų sunku tokiam pasaulyje, iš tikrųjų.
0: Tai dėl to ir pasiūliau. Mm. Taip, aš, kas žino, kas nežino, kas pirmą kartą įsijungia šią laidą, aš žaisdavau stalo tenisą, galiu pasakyti. Aš važiuodavau iš Gargždų į Klaipėdą, aš važiuodavau į turnyrus.
1: Tolimas kelias.
0: Tolimas kelias. Esu už 5 litus pardavęs savo trečią vietą.
1: Aš dažinau, kad tokiam žemam lygyje vyksta...
0: Papirkinėjimai?
1: Papirkinėjimai.
0: Aš nelabai galau, kad aš laimėsiu prieš tą bičą.
1: Ai, tai toks...
0: Su 5 eurais išėjau.
1: Nu.
0: Ir jis, žinau, padavė po eurą.
1: Po 5 eurą.
0: 5 eurus po eurą.
1: Jis tiesiog mėtė tau į kaktą jos, ar kaip?
0: Ne, padavė į saujelę, jeigu būtų mėtęs. Ar būčiau atgal mėtęs, nežinai. Aš būčiau po 2 eurus mėtęs. Nebūčiau, iš tikrųjų.
1: Ne.
0: Nebūčiau.
1: Nesakyk.
0: Tikrai ne, ne. Atsiprašau labai. Bet, ne, pinigų mes nemėtom, nebent gaudom.
1: Gaudom.
0: Gaudom.
1: Iš fontanų nerenkam dar? Kol kas.
0: Kol kas. Kol kas. Bet gal kai geresias chlorkės atsiras fontanas ir ne, kiek...
1: Du viename, kaip sakėt.
0: Du viename. Gal tada tą kavos nusiplikimą. Kavą nusipausim į fontaną, to pačiu dar ir centukų parinksim. Ir visi laimingi, visi
1: žiedinė ekonomika, iš esmės.
0: Žiedinė ekonomika.
1: Mhm.
0: Taip, visiškai taip.
1: Aš laikom.
0: Praeitą savaitę, vat aną savaitę, aš keliavau irgi panašių maršrutų, ne Pilies gatvė, bet pro Aušros vartus einu ir žiūriu kažkoks toks barzdotas vyriškis. Ir viskas gerai su tuo, aš iš karto negalvau, nepuolu kažkokių tai asociacijų daryti. Žiūriu, ilgi plaukai. Okei. Okay. Žiūriu...
1: Įtariu, kur tai eina.
0: Ne. Žmogus pasiėmęs bambalį.
1: Vis dar gali būti,
0: pusspilni.
1: Tai aš...
0: Gali būti, bet vat, pas tavęs nebeataugo dar tą barzdą, dar laukiam sugrįžimo. Na, jis barzdą buvo tvarkingi, nu, okay. Labai, labai...
1: Yra kur tokį. Pasitemti, jeigu norėčiau lygiuotis.
0: Aš negalėčiau ateinančius 10 metų tikrai. Ignas, galbūt. Galbūt, bet žodžiu, vešli barzda, žmogus nėra labiausiai susitvarkęs, bet ir aš tuo metu nebuvau. Ne, aš ten
1: jeigu būtų konkursas, lygiosios.
0: Apytiksliai, bet pas jį rankai vat, už kaklelio laiko bambalį, tamsų bambalį ir puspilnį ir aš žiūriu, nu jo, okei, supratau, kas čia vyksta, taip. Žinai, tamsus bambalis. Žiūriu, gira.
1: Vat ir nežinoja nieko.
0: Vat ir nieko nesupratau, vat kaip negalima teisti iš karto. Jau. Žmogus su bambaliu eina ir ten gira. Iš tikrųjų visai įdomu.
1: Man tai vat norėtųsi taip...
0: Bet gira smetonas.
1: Smetonas.
0: Nu, vėl krito.
1: Galima kelti klausimą.
0: Galima. O kur Rugilės?
1: Šiaip, pavyzdžiui.
0: Tikiuosi, kad ne čia. Kuo toliau, Rugilės gira mesti?
1: Šiaip jo, per saldį.
0: Per saldį. Nėra gerai. Nėra gerai. Vienintelis blogesnis dalykas yra negazuota gira.
1: Čia yra sunku susitaikyti, kad šiaip visai dažnai papuola.
0: Kartais tikrai būna ta, kur nu, tikrai skani ir tu supranti, kad tikrai skani ir viskas gerai su ja. Bet gazo nėra.
1: Gazo
0: ir tu nėra. Matai tas razinas šalia, jis viskas ten gerai su juom ir faina, kad yra, nes matai, kad restoranėm šis sakė, vis tiek gavai tikrą produktą, bet nu vat neišdirbto, ne iki galo, pastovėjo galbūt per mažai meilės skyrė ir ką tu tokia.
1: Jo, bet also, nu taip, kaip paėmus, geriau neturėt gazo geroji, negu turėt širšę. Nes kažkada yra buvę, kad aš vasaros karštą dieną pasiėmu skardinėje gyra, pastovėjusia taip. Kažkaip pradaryta.
0: Taip.
1: Kokį pusę valandos pastovėjo? Dar net nugazuot nespėjo galimai.
0: Priklauso nuo temperatūros.
1: Ir tada aš taip ištroškęs tiesiog paėmu tą skardinę ir maukiu.
0: Ir baltymų to pačiu?
1: Baltymų to pačiu. Ne, baltymų neišėjo net įsisavinti. Man tiesiog įsegė padarė pagražinimą. Vaikščiau su pripūsta lūpa.
0: Ai, įlupytė?
1: Įlupytė tiesiog.
0: Ai. Į geklę būtų kiek problematiškiau.
1: Problematiškiau būtų.
0: Aš šiek tiek jau sunerimęs sėdėjau šitoj kėdėj.
1: Galvoju, kad miriau.
0: Galvojau, kad galbūt nebeatsikelsi kitą rytą šitoj istorijos.
1: Deja atsikėliau.
0: Ir štai mes čia.
1: Jo. Nežinau, kaip jai baigės iš tikrųjų, bet nu šiaip linkiu geriausiai.
0: Verta pasidomėti.
1: Aš manau, reikia kovoti už tai, kas...
0: Žinai, teisingai. Fontanai būtų daugiau chlorkės, būtų švaresni galbūt. Galėtų būti nusiprausus tą širšutę.
1: Nežinau, ar ten praustis ten jie.
0: Nu, jie giroj gulėjo, jai visai reikėjo.
1: Ai, nusiprausti reikėjo.
0: Po galbūt. Giros, manau, kad reikėjo.
1: Sparneliai limpa.
0: Limpa ir net ne nuo limonado. Pameni, buvo toks.
1: Dar yra gal?
0: Gal yra, bet irgi laik kažkur toliau ten kartu su Rugilė. Nieko gero ten nėra, aš manau.
1: Nesiekėmybė.
0: Limpa, limonadas, nu, pati žinom kur.
2: Kur jį dėt.
0: Paklausykime dar muzikytas, ką tu manai.
1: Aš manau, tu manai? Visai keliame ūpą. Jau ta praeita, kaip šadėjai, taip ir padėjo pakelt ūpą.
0: Taip, taip. Ir girdis iš balso iš karto.
1: Jo, aš tiesiog entuziazmo kupinas.
0: O, taip. Pristatyk šitą kūrinį. Čia tu šitą užsiprašėjai.
1: Užsiprašiau, aš prisiprašiau, taip. O dabar ir turiu srėpt. Tai čia tiesiog angliukas Ian Dury.
0: Kaip gerai.
1: Gimęs kem antrais. Net nežinau, nebuvau pasidomėjęs iki laidos, kas per vienas.
0: Taip.
1: Tai...
0: Prastas metas gimti šiaip.
1: Nu, nelengviausiai.
0: Nelengviausiai.
1: Derlius prastas.
0: Bet ir muzika gera.
1: Ir kai kurie. Bet tai va, būtent, jo. Galimai jisai pasisėmė iš to, taip. Iš tos nevilties įnešė ir džiaugsmą į pasaulį. Tai va, jis toks panko ir visokio, šiokio tokio humoristinio trankaus muzikos atlikėjo. Tai gal leidžiam.
0: Tai gal tiesiog leidžiam. Ko mes čia jį uždarę laikom?
1: Išleiskit jį.
0: Išleiskit jį.

0: Na taip, Reasons to be Cheerful Part 3, ką tik išgirdote brangieji, su jumis vis dar laida Kaip svečiuos.
1: O tai?
0: Tai laida, kurioje mes nieko iki galo nesam išsigryninę, jaučiamės kaip ir gerai.
1: Bankomatas nedirbo.
0: Bankomatas nedirbo, kaip ir gerai, bet nu vis tiek nenamie.
1: Ne.
0: Ne iki galo. O
1: batų nenusimaučiau.
0: Klausytojai veikiausiai irgi nėra namie, kad tu veiksi pirmadienį 3 valandos namie.
1: Pokaituką.
0: Pokaitukas būtų gerai.
1: Na, jeigu nuotoliniu.
0: Mano jeigu nuotoliniu. Šiaip. Nu taip.
1: Aš palaikau šios darbuotojus.
0: Vėl per anksti vat, šokau aukščiau bambos. Vėl kažkokias tai vat, bandžiau padaryti. Vat, kažkokias tai prielaidas. Kad tie, kurie klausos namie, pirmadieniais, o kad aš pats pirmadienį nieko iš tikrųjų nedirbu.
1: Va.
0: Ką čia reiškia?
1: Gal pavydį? Stabilumas suteikia. Stabilumas sėkėmybė.
0: Nu taip. Ne, nieko, aš susirasiu tą darbą, aš būsiu normalus.
1: Aš prisiekiu.
0: Labai. Taip, pasakyk man kažką gražaus, pakuždėk man jausitą ir visam Vilniui iš tikrųjų gali.
1: Pakuždėkime, aš, vat, dainuoju, buvo vieta, kai į endurį referavo į slap and tickle, tai yra pliaukštelk ir pakutenk.
0: Oi, man patinka.
1: Ir to pačiu priminė tokį, gal žiūrėjai pasaulio čempionatą futbolo.
0: Be šansų.
1: Be šansų. Gal nebent per akies kraštą.
0: Per akies kraštą aš nedirbdamas vis tiek nežiūrėjau.
1: Bet tada, kadangi, aš irgi šiaip nežiūrėjau, bet kadangi mes esam nežiūrėję nei vienas, tai galim aptarti.
0: Yra ką aptarti, mes nieko nežinom.
1: Mes nieko nežinom, bet žinoti yra smagu.
0: Labai gerai sakai.
1: Tai va, taip pat buvo čia nesenai Anglija prieš Norvegiją, tai mečas.
0: Rungtynės. Taip.
1: Bet sako ir mečas, gal, ne?
0: Galbūt, mes per daug irgi neapsikraunam, vis tiek bedarbiai.
1: Mhm.
0: Taip.
1: Va, kaip tikram bedarbiai aptarinėkime. Haalandą tokį...
0: Taip.
1: Meistras. Kamuolių meistras.
0: Panašus į... Kiauliažmogį.
1: Šiek tiek.
0: Yra.
1: Turi bruožų.
0: Bet monstras irgi.
1: Žiaurus.
0: Kaip ir kiauliažmogį.
1: Jūs esi sutikęs?
0: Aš nematau alternatyvos. Jeigu tu kiauliažmogis, aš nemanau, kad tu labai malonus naisiais ir pats įsipilsi tą kavą, kai tavęs paprašys. Aš manau, kad tu, nu, tu ai, kitaip reaguosi, žinai, nu vis tiek.
1: Bet aš nežinau, ar jie turi įvaizdį. Kartais labai paslaptingi. Irgi, viršeliai. Am I right?
0: Viršeliai. Čia yra pamoka, kur aš išmoksiu. Aš išmoksiu per šią laidą, gal bent jau tą kitą.
1: O jeigu ne,
0: tai tęskite.
1: Tai tęskime. Ir Bellingamas.
0: Taip.
1: Anglijos pusėj žaidė.
0: Įsivaizduoju, pavardė tokia, nu, ne prancūziška.
1: Tikrai ne.
0: Taip.
1: Tai va, man patiko vienas kadras iš šitų rungtynių jų, kai jie prieš rungtynės, Bellingamas Haalandui užmetė vieną pliaukštelimą per užpakalį.
0: Labai gerai.
1: Ir jie taip labai gražiai, berniukiškai, romantiškai, bromantiškai, kaip sakė.
0: Bromantiškai.
1: Bromantika buvo šiokia tokia ir man visai priminė mūsų santykį, Tomai.
0: Bet čia, jeigu mes vakarų Europoje gyventume, galbūt toksai labiau būtų atsiskleistų. Vis tiek mes čia suvaržyti, vis tiek.
1: Aš nežinau, kiek mes suvaržyti.
0: Mes asmeniškai gal ne, mes
1: susivaržę.
0: Susivaržę.
1: Pasivaržantys.
0: Varžomės.
1: Bet ne varžybose.
0: Ne.
1: O jeigu varžybos, tai duodam 5 eurus.
0: Ir tada metam jiems kitam ir gaudom. Ir tada žangliruojam per 2 žmonės.
1: Tai buvo kažkada, aš irgi kadaise.
0: Kadaise?
1: Prieš kokius kelis metus, kai dar Klaipėdoj irgi gyvenau. Kai paminėjai sportą.
0: Sportą.
1: Prisiminiau, kad jo, irgi buvo momentų, kur tu žinai, kad nelaimėsi.
0: Ne.
1: Nes tau ir nebūtina. Man šiaip patinka pralaimėti.
0: Patinka?
1: Nes kažkam reikia. Aš tada galiu tai pavers kažkokiu kilniu.
0: Aš čia specialiai, aš norėjau, kad kiti pasidžiaugtų. Filantropas.
1: Visiškas.
0: Filantropas Ignelis.
1: Ignelis.
0: Va čia galbūt ilguoju. Va, Ignelis, filantropas. Labai gerai.
1: Ir buvo momentas, kad mes, buvo varžybos Plungiai.
0: O?
1: Linkėjimai Plungiai.
0: Linkėjimai tikrai.
1: Šiaip jo, ten labai gražus dvaras, parkelis.
0: Yra.
1: Aš rekomenduoju apsilankyti visiems klausytojams.
0: Labai.
1: Šiandien važiuokit.
0: Šiandien, a taip pat taip nieko neveikėt.
1: Nu,
0: galimai. Jeigu pirmadienį čia savo leidžiat.
1: Klausytis mūsų, iš visų žmonių.
0: O kol dar?
1: Taip, nes visi kiti
0: nešti. Dirba.
1: Dirba.
0: Visi kiti dirba, taip, čia bedarbiai bedarbiams. Taip galėtume pavadinti šitą laidą.
1: Bus kažkada ir pievai koks tai balius. Bedarbiai bedarbiams.
0: Bedarbiai bedarbiams, o čia vilniečiai supras, o kas angliškai nesupranta, tai šitam ir nereikėjo.
1: Tai va. Ir tose varžybose šiaip netaip patekau į finalą. O. Tiesiog finale buvo trys valtys, kurios plaukė. O. Ir klavau baidarę. Sportinė, kabutėse.
0: Taip.
1: Tai va.
0: Kuo skiriasi nuo sportinės tavo, kodėl kabutėse?
1: Yra, nu, yra sportinė ir yra ale. Tai yra sportinis, sportiškumas yra tiesiog forma kita. Baidarė yra baidarė, aš taip manyčiau. Bet yra turistinės ir yra sportinės. Ir tos turistinės, jos yra platesnės, sunkiau išsiver. Sportinėse visai lengva.
0: Taip.
1: Ir tai kažkiek įeina į tai, kad aš dar buvau visai šviežias.
0: Taip.
1: Ir kadangi yra tik trys valtys, ir aš žinau, kad bent vienos iš jų aš tikrai neaplenksiu, nes ten mano draugelis, kuris visada mane lenkia per repeticijas.
0: Taip.
1: Tai aš tada paskaičiau, kad man geriau yra tiesiog atplaukti trečiam, gauti tą medalį ir neišsiverst, nes yra lengva išsiverst iš valtį.
0: A, tu pabijojai?
1: Aš nepabijojau, ne? Aš paskaičiavau.
0: A.
1: Nes jeigu iškrenti, tada diskvalifikacija. Tai ką aš iš to gaunu? Jeigu aš per daug stengiuos, tai gali man suteikti antrą vietą. Nes žinau, kad pirmos tikrai negausiu.
0: Aha. Bet tai čia tokia ledinėsnė istorija.
1: Nežinau.
0: Nu, bet nebuvai diskvalifikuotas.
1: Nebuvau diskvalifikuotas.
0: Ir štai mes čia sėdim.
1: Ir turiu medalį trečios bronzinės vietos iš Plungės čempionatą.
0: Bet ir net ne Kretingos, o Plungės.
1: Plungės.
0: Neblogai. Tikrai Sankim. Neblogai.
1: Taip.
0: Čia antras pagal dydį miestas Žemaitijai?
1: Turbūt.
0: Drįsčiau teikti.
1: Drįstume, o ar žinom, tai ne.
0: Nebūtinai.
1: Ne.
0: Gal dydžiu.
1: Bet tu sakai, tai... kad liūdnesnė šita istorija, nežinau, kiek liūdniau negu 5 eurus duot.
0: Gerai,
1: jeigu lyginamės.
0: Gerai, labai atsiprašau.
1: Aš tiesiog galvau bus visai, tipo, į temą.
0: Nu, tai
1: sako, liūdna.
0: Aš kiek užmiršau, galbūt, kad aš pasidalinau savo tam giliausiam, bet nesėkmėm.
1: Kaip pažiūrės.
0: Nu, taip, character flaw angliškai vadinas.
1: Aha, veikėjo.
0: Parduot savo trečią vietą.
1: Veikėjo įda.
0: Veikėjo
1: jeigu tiesiog įvers.
0: Įda... Įdant.
1: Ir gydant.
0: Ir gydant. Kaip gerai pasakė.
1: Arba gėdant.
0: Taip.
1: Esi gėdojas.
0: Esu bandęs. Ir neilgam. Šiaip labai įdomu mane pirmoje klasėje, nu, žinai kaip jis ateina rekrūtiai, nu, žinai kaip jis ateina rekrūteriai, choro.

0: labai stipriai. Aš sakau, mamai, man sakė, aš niekada nebūsiu muzikantas.
1: Iki to net nenorėjai.
0: Taip. Iki to nebuvau pagalvojęs apie tai. Aš kiek 6-7 metų.
1: Jo.
0: Kiek man reikia tos, nu, šiaip galvoti apie tokius dalykus. Taip.
1: Tai jie tiesiog įplėskė tavyje tokį siutą.
0: Nu, nežinau. Nežinau, iš tiesų, esu kur esu, aš nežinau, ar tai darė įtaką, aš mamai tenai sugriuvęs prie jos lovos ant grindų, guliu po mokyklos, sakau, ten taip, aš niekada nebūsiu muzikantas, mama sako, bet tai Beyoncé, muzikos mokyklos nebaigė, aš sakau,
1: visai grotos,
0: aš visiškai nesu Beyoncé, šiaip, be kita ko, nesu Beyoncé, kuo čia aktualu, pasirodo buvo kažkiek.
1: Buvo.
0: Aišku, kiek aš ten toli dar eisiu ir į klausimą.
1: Gal toli neįsi, bet nubėgsi kažkiek.
0: Iki televizijos gal bent jau.
1: 5 metus duosi kažką.
0: Mažų mažiausiai televizijos bokštas visiems pasiekimo.
1: Tai va.
0: Ir būsiu laimingi.
1: O nuo ten su kokiu parasparniu?
0: Svarbu užlipt. Nes su parasparniu tugi į liftą netilpsi. O kiek lipt?
1: Taigi išsilankstu. Turbūt.
0: Tikrai?
1: Šioje laidoje pilna nepatvirtinamų faktų.
0: Ir vėliai. Nu, bedarbiai bedarbiams.
1: Taip.
0: Arba kitai žodžiais, kaip svečiuos. Norėjau dar tau pasakyti.
1: Sakyk.
0: Ar galbūt labiau paklaus. Tu mokaisi troleibusų dirbti.
1: Taip.
0: Ir kaip tai?
1: Kaip tai, tai visai smagu iš tikrųjų. Yra įdomu, kad kai tu esi pavežėjęs, tu turi klientus, jie nebūtinai visi faini, nebūtinai visai sukalbami. Ir tada sakai, kad oi, man labai atsibosta šitas darbas ir nestabilumas ateinantis su juo. Tai šaunam kur dar daugiau neaiškių keleivių.
0: O, labai gerai.
1: Bus turbūt puiku.
0: Aha.
1: Bet panašu, kad tikrai bus geriau. Nes šį kartą vietoj vieno kelio, kuris yra po ratais, yra dar antras kelias. Tai yra kontaktinis tinklas.
0: Kontaktinis
1: tinklas. Tai nežinau, kaip ten reikės žvairuot, kad vairuot.
0: Bet o, galbūt galvą pasukti.
1: Truputėlį. Veidrodėlį pažiūrėt dažniau. Neskubėt.
0: Taip daro.
1: Šiaip yra.
0: Yra buvę.
1: Yra momentas, kur jeigu tu nesi tikras, kaip ten tavo tos štangos pravažiuoja per kontaktinę tinklą sujungimą, iešmą, tu taip užmeti akį, naujausiose neišeina.
0: Nepavyksta?
1: Tai tada jau reikia būti tiesiog labai užtikrintam.
0: O, irgi gerai.
1: Plus,
0: pasitikėjimas savimi vis laiką labai gerai.
1: Jie taip pat ir akumuliatorių turi, tai jeigu labai blogai, tiesiog nuleidė ūsus.
0: O kiek žmonių telpa iš tikrųjų? Aš niekada nebuvau įsigilinęs, kiek į tą keleivinį paprastą troleibusą, kiek?
1: Šiaip neįsivaizduoju.
0: Neįsivaizduoju?
1: Nes plius, nu tai galima skaičiuoti sėdimom vietom, bus mačiau. Galima paskaičiuoti, kad dar daug bus prisigrūdusių.
0: Ne, tai tas čia
1: tai tada
0: tas
1: dekos, jau labai žinai. Daug gali tilti.
0: Bet tai sėdimų kiek tenais būna, aš nežinau.
1: Neįsivaizduoju, labai priklauso. Labai skirtingų dydžių ir skirtingų išplanavimų, tai sakykim, tas sena Škoda. Genetinai smulki, bet visai neprifarširuota visokių plastikų.
0: A.
1: Tai kaip ir gal ir daugiau telpa.
0: Nu, iš esmės vienas didelis koridorius, jokių ten nieko nėra.
1: Jo.
0: Nieko ten nereikia.
1: Nu, o naujesnėse visokių yra ten tų priedų. Priedelių.
0: Bet mažiau pelės.
1: Mažiau. Žymiai mažiau.
0: Žymiai mažiau. O, įlipi tą.
1: Kartais netgi kondicionierius reikia.
0: Šitas yra labai labai labai smagus momentas. Mes kaip bedarbiai galim.
1: Aptart,
0: kad tikrai įlipi troleibus ir žiūri, o.
1: O. O. Pirtelė.
0: Pirtelė. Kaip smagu. Trūko šito. Niekada nebūna pirtelė, kai laukia šalta. Kartais būna, iš tikrųjų. Kartais aš vėl meluoju ir vėl nėra užtikrintumų. Ir ką? Ir nieko.
1: Ir nieko.
0: Pirmadienis, trečia valanda. Tomas Valenta, Ignas, Ignelis filantropas. Kaip gera. Kaip gera, brangieji. Aš vėl galvoju, kad mums reikia paleisti dainą ir aš labai pasilgęs. Pasilgęs keliauti.
1: Keliauti.
0: Keliauti. Aš manau, kad daina apie tai ir turėtų būti ateinanti daina.
1: Keliai mašina žmonės.
0: Tai.
1: Kažkokia buvo laida.
0: Pavadinimas dainos Amarillo by Morning.
1: Mm.
0: Jūsų malonumai.

0: Taip, brangiai, mes grįžtame į jūsų eterį, į jūsų ausis po truputį. Ne per daug staigiai, nėra ko, bet nedaug ir liko. Tai ta proga, kalbant apie keliones, keliaujant per savo atsiminimus apie visos Plungės, Klaipėdas, Gargždus, žinoma.
1: Vakarus.
0: Gerus.
1: West side,
0: West Coast.
1: West Coast.
0: Vakarinė pakrantė. Krentinga. Yra toks miestelis. Labai gražus. O, taip. Mano šeimina visą laiką važiuodavo į Kretingą. Žinai, ką veikdavo? Kretingoj mes kūčias praleisdavom. Naktinės mišės iš kūčių į Kalėdas.
1: Okay.
0: Stebėt, kaip tas Jėzus ten gimsta ir panašiai. Tai. Smagi šventė, tik stovi irgi kaip troleibuse piko valandom.
1: Piko valandinis.
0: Piko valandinis, bet Jackie Chan'o. Ir
1: linkėjimai
0: ir tam kitam jokingam. Žodžiu, bet kokia atveju Kretinga, labai labai fainas miestas, labai graži bažnyčia, mano brolis, nu jis susitokė, vat.
1: O, sveikinimai.
0: Sveikinimai, taip jau kiek čia, porą metų praėjo, bet tai niekada nėra per vėlų.
1: Pirmą kartą išgirdau, tai.
0: Pirmą kartą išgirdau, nes aš apie tokius dalykus tai jau nešneku, iš tikrųjų. Liepos 17 dieną, brangiai, Liepos 17 dieną Felas. Labai nuostabi grupė, labai labai smagi jaunuolių grupė, mes su jais, aš groju grupėj, kas nežino, su jais irgi grojom ir tikrai galiu pasakyti, kad nu, produktas nėra blogas jokiais būdais. Aš buvau porą storių įkėlęs Instagram platformą, kad jie galbūt jis nėra kažkas labai gerai, bet dėl to nes jie paprašė. Kas irgi gerai, nes visai jokinga, nes jie sako, prašau, pafilmuok labai prastų video.
1: Taip.
0: Nes tai padarysim čia gerą dalyką.
1: Okei. Okay. Čia aš toks gerai. Manufaktūra bifo.
0: Taip, bet labai, labai švelni tokie, parašiau, kad nelabai gerai.
1: Slapentikl.
0: Įkėliau, sakau, slapentikl, va. Ir po to vis tiek atsigėrėm tenais po limonadą kartu, po koncertų. Žodžiu, Liepa 17 diena, Felas, koncertas ir pokalbis 8 valandą, filmas Bergamo sala bus 10 valandą iškart po viso šito renginio. Čia bus Skanorama, čia bus Start FM, čia bus Kretinga, čia bus Felas, čia bus be galo gerai. Ir jeigu norite savo leisti pakeliauti, labai puikia proga. Labai labai puikia
1: proga. Visada rekomenduojam keliauti ir atostogauti.
0: Geras dalykas. Mūsų krašte ypač labai labai puikus dalykas. Niekada nenusibostantis. Kretinga, nu, esi buvęs?
1: Esu.
0: Esi ir plaukęs?
1: Kretingalį esu buvęs.
0: Kretingsodis yra.
1: Va, tai va.
0: Yra Kretingsodis, esu buvęs, aišku, na, jis įeini ir išeini. Ką tik, ko jie tik neiškrečia. Ir to neiškrečia.
1: Tam davė.
0: Ir galbūt ir nebeliko.
1: Bet kitą savaitę bus.
0: Kitą savaitę spėsim su jumis. Vis dar Tomas, vis dar Ignelis.
1: Vis dar Kretinga.
0: Kretinga Liepos 17 dieną.
1: Taip.
0: Jokiais būdais nepamirškite.
1: Nepamirškite.
0: Ta proga, norime atsisveikinti su jumis, buvo be galo malonu. Iki, brangiai.
1: Geros vasaros.
0: Iki geros vasaros.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Tupa.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
2: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Sveiki žmonės, sveiki Start FM klausytojai. Štai prasidėjo laida Punktyrai. Dabar vasara, tad saulelės šiuo metu laiku netrūksta, sakykime taip. Nu, kartais gal kam ir trūksta, bet jos daugiau negu artėjantį rudenėlį. Taigi, laida apie šviesą. Iš tiesų tai norėjau priminti apie visai šaunią grupę Bad Monitor ir laidą pradėjo jų kūrinys Šviesk. Iš tokių pat žodžių pavadinto albumo, įrašyto 22 metais. Na, o apie šviesos karius padainuos grupė iš Baltarusijos Bruto Vojny Sveta.

Laidoje yra ir prancūzų grupė Chavo. Ir štai jų kūrinys Like a Deer in the Headlights. Lyg elnės priekinėse žibintose. Skamba taip lyg ir poetiškai, lyg ir kažką negero žadančiai.

grupė Armatūra iš Vilniaus 2014 įrašė albumą Pietų pertrauka. Joje štai šis kūrinys Glazai almazai. Čia apie akis žibančias lyg deimantai.

0: vaikai, kaip almazai, kaip almazai.
1: Ispanų grupė Krim kaip tik praeitais metais įrašė albumą ir jame yra šis kūrinys Esedejum. Tai yra kažkas tokio kaip šviesos būtybė.

Na, apie šviesos nešėjus dar ne pabaiga. Japonų grupė Melt Banana 94 įrašė albumą Cactuses Come in the Flux. Ir štai daina iš to albumo Shining Hatcher. Švytintis išperėtojas, perekšlis.

1999 grupė Invazija įrašė albumą Nežiūrėk atgal. Na, mes šįsik žvilgtelsim atgal ir iš tos praeities įsitrauksim, bet štokitai kūrinį Kelrodė žvaigždė.

Australai Emil and the Sniffers savo debutiniame albume turi kūrinį Starfire 500. 500 čia turbūt labai daug.

Grupė iš JAV, Converge, 2004 metų albume You Fail Me turi tokį kūrinį Last Light, paskutinė šviesa.

Ukrainiečių grupė Suchary 23 atliks kūrinį Svieta niet savsiem. Šviesos nėra visai.

Na, štai šviesos nebuvo visai, o kita ukrainiečių grupė A New Raid dabar padainuos apie saulės spindulėlį. Solnečinį luč.

Grupė Turbinos 2001 išleido albumą Papūgos balsu. Jame ir šis kūrinys Saulė.

Na, apie saulę, tai žinokit, dabar bus nemažai iki pat laidos pabaigos. Juk tai toks šviesulys. Štai grupė Masė atliks kūrinį apie tūkstantį saulių.

Prancūzų grupė Tagada Jones padainuos apie ugnies saulę. Bandau ištart Soleil de Feu 2.

kol kas naujausiam albume, išleistam 2003 metais, Fuck the System, grupė The Exploited turi štai tokį kūrinį Holiday in the Sun, atostogos saulėje, kaip galbūt net daugam šiuo metu.

Štai ir grupė Turbo Reanimacija, lyg Lozorius prikelta iš kapo duobės, atliks dar pirmam grupės albume Play Loud, įrašytam 92 metais, įrašytą dainą Saulė jau žemai.

0: Stovėjo žemai!
1: Švedų grupė Viagra Boys 21 metais įrašė albumą Welfare Jazz. Beje, labai geras albumas, rekomenduoju paklausyti. Jame išgirsite ir šį kūrinį Into the Sun.

Na, o laidą užbaigs melodingi Britai The Stranglers su klasikinė savo daina iš albumo Dreamtime, Always the Sun. Na, tai tiek šiam kartui. Ate.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė – energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM radaras kelia sparnus ir Liepos 17 dieną vyksta į Kretingą. Kartu su kino festivaliu Skanorama pristatome išskirtinį vasaros epizodą Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Šio mėnesio radaro grupė energingieji Fellas. Jų dainas dažniau girdės į eteryje, o nemokamas alternatyvios muzikos, kultūros ir bendruomenės susitikimas įvyks Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Skanorama socialinėje medijoje. Fellas koncertas, pokalbis bei specialus Skanorama vasaros kino seansas Liepos 17 dieną, 20 valandą, Slėnyje prie Kretingos kultūros centro arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM.